0: silniejszych, tu jest słabszy.
1: Mówienia o tym, że ktoś z tych dwóch kategorii jest psychologicznie silniejszy bądź słabszy, no byłoby to bardzo warunkowe.
0: Ale setup, jak pokazuje praktyka...
1: Ale jak pokazuje praktyka...
0: Tych, to dobrowolno.
1: Ochotnicy, którzy wykonali ten pierwszy krok dobrowolnie.
0: Tych, to rozumieli podawanej ludzi.
1: Którzy rozumieli, gdzie idą.
0: One faktycznie były gotowe
1: do życia. Stracić życie. Rozumieli, że idą na wojnę.
0: I oni biją tak
1: stresu. Można powiedzieć, że są odporni na stres i szybciej się przystosowują do pewnych
0: warunków.
1: Łatwiej jest im również później wracać do życia w cywilu.
0: Ale wśród dobrowolców była kategoria.
1: Ochotników była też taka subkategoria osób, które szły, powiedzmy,
0: w
1: poszukiwaniu przygód.
0: I oni do końca nie rozumieli,
1: że do końca zawsze rozumieli, co tam się będzie działo.
0: Схожими я зустрівся
1: спотканням подобно особи
0: з іноземними військовими
1: серед чужинців військових,
0: які приїжджали до нас, долучалися,
1: хто ж приєдналися до нас.
0: Вони вроді би там воювали, на різних
1: здавалося, що бачили вже на різних війнах,
0: але були не готові до тих війни,
1: були підготовлені до того рівня війни,
0: яка відбувалася на території України.
1: Точно ще на Україні.
0: Sam z takim, co dla nich wszystkich było wrażenie.
1: Tym, co budziło największe takie wrażenie.
0: Że ta wojna, zokrema druga faza, jest nadzwyczajno żółstoka.
1: Druga faza tej wojny jest niewiarygodnie okrutna.
0: Nadzwyczajno
1: niewiarygodnie niestandardowa.
0: Вони, коли, зокрема, навіть стикнулися з дронами.
1: Kiedy mieli pierwsze swoje kontakty z dronami.
0: Вони побачили, наскільки це страшно.
1: Widzieli, jak wielkie jest to zagrożenie.
0: І вони не розуміли,
1: навіть,
0: що їхні навики, їхні
1: знання
0: тут далі війні не допомагають.
1: Не є придатна того роду війни.
0: Якась частина залишалася, далі воювала.
1: Якась частина військових заставала і воювала далі, хтось вертався.
0: Ці от категорії добровольців.
1: Та категорія охотників.
0: Вони дійсно трошки легше адаптовуються до життя.
1: Речевище трохи легше пристосовують до життя.
0: В них була мета йти на
1: війну. Вони певний цель йдуть на тому війну.
0: І вони знали, це на землю так складова така була патріотична. Вони йшли як патріоти.
1: Мені в собі так чинник патріотично. Йшли на тому війну як патріоті.
0: Захищати.
1: Бронити.
0: Власні сім'ї, хоч воно
1: власне родини, хоч та родини могли знайдуватися чись далеко. Найперше йшли бачити, перед усім, на Донбасі.
0: І пізніше, власне, коли вони верталися додому, вони...
1: Працювали додому.
0: Швидше адаптовувалися і верталися до
1: життя. Швидше ще пристосовували до реалів життя цивільного.
0: Як стосовно, наприклад, тих, що мобілізованих?
1: А особи мобілізовані?
0: Аналогічно все.
1: Być może większy odsetek tych osób.
0: Ciężko zrozumieć później, kiedy ludzie traumowali się.
1: Po takich osób po odniesieniu pewnej traumy, bądź urazu.
0: Тому що вона не розуміла,
1: та особи не розуміла,
0: як дальше жити.
1: Як
0: морально готова, як перша категорія.
1: Виглядати їх життя. На чому буде полягати сенс їх життя, не мій того морального приготування до консеквенцій.
0: Дуже часто я таку чув фразу.
1: Часто слухав таке вираження.
0: Я все, за Україну готовий померти.
1: Єстам готовий умрити за Україну на 100%.
0: Навіть в гімні у нас співається, але душу нашу... тіло ми положимо
1: за нашу свободу. Що положимо наше тіло і душу за нашу вольність.
0: Але на війні я зрозумів, що за Україну не варто гинути.
1: Nie warto jest za Ukrainę ginąć.
0: Trzeba iść na jej bороться.
1: Warto o Ukrainę walczyć.
0: Wyżywać i znowu bороться.
1: Przeżyć i znowu walczyć.
0: Bo ktoś potem będzie budować Ukrainę, w czym się
1: będzie to odbuduje Ukrainę, jeśli wszyscy zginiemy.
0: Це такий ліричний виступ. Так от,
1: то есть, так як виглядає в
0: повсякденному житті ветеран?
1: Як виглядає ветеран в житті цьогоденному?
0: Можливо, ветеран буде ходити в військовій формі.
1: Ветеран може ходити в мундурах.
0: Буде носити медалі.
1: Може носити відзначення.
0: Це фактично для нього такий протежилет.
1: Така камізелька кулеотворна.
0: Яка його в суспільстві захищає від навколишнього світу.
1: Броні перед оточаючим його світом.
0: Це той стан?
1: Є то той стан,
0: коли війна ще з ветерана не вийшла.
1: Війна ще не вийшла з ветерана.
0: Наступні етапи його повернення.
1: Етапом його повороту.
0: Можна спостерігати за зміною одягу.
1: Обсервувати власне в змінах його убіжа.
0: Фактично зараз я вдягнутий частково.
1: Станом на дзіж, я вбраний частково.
0: Як ветеран.
1: Tak. Jak weteran.

0: kamizelka, ta sorочка.
1: Taktyczna koszula.
0: Zręczny
1: zegarek w stylu militarnym.
0: Z wielkim ekranem,
1: garmin.
0: No to już w dżinsach, ale wszystkie taktyczne sztany z dodatkowo
1: wyniszeniem. Większość nosi spodnie taktyczne z dodatkowymi wyniszeniami.
0: Często dużo może być.
1: Często bardzo.
0: Noży.
1: Może być jeszcze jakiś
0: scyzory, które funkcjonują.
1: To nie jest dla samoobrony.
0: Це кубаску нарізав.
1: То есть да, начинча собі трохи так, кілбаски.
0: Завжди ножик.
1: Завжди мішли по то з собою власне сезарики, щоб там трошки... Кісти
0: зробити кубаску нарізати.
1: Власне, допомогти з приготуванням посілку. До балки мішли інші наразі.
0: Воюють зі зброєю.
1: Бальше ще броню.
0: Але є певні такі речі, які от людину ще характеризують. Наявність додаткових браслетів всяких. Власне,
1: це характеристична. Чи, наприклад, обласність різних бронзолетів.
0: Сумочка.
1: Тарепка з якоюсь нашивкою.
0: І от коли з людини максимально виходить війна,
1: з чоловіка максимально виходить та війна,
0: людина по повсякденному житті починає ходити в глобальному цивільному
1: воєнному. Соціальним зачина стопняво приходить до
0: цивільного. І зрозуміти, цивільного. Що людина була на війні.
1: І зрозуміння, що так, що особа в була на війні.
0: Ще можна там по якихось татуюваннях, по якихось шрамах.
1: Татуажа, лізнах.
0: По деяких словах.
1: По деяких так зврата.
0: Там. Плюс-плюс.
1: На przykład плюс-плюс, плюс. Przyjąłem.
0: Все окей. 4-5-0.
1: 4-5-0, którzy jeszcze używają.
0: Є багато таких фраз.
1: Jest dużo takich wyrażeń.
0: Ale w основному поменялися слова, такі як види озброєння.
1: Słowo dotyczące właśnie typów uzbrojenia.
0: Tak, bo раніше, наприклад, wcześniej, w 14 roku, jak się zrozumieć війна, вона була така, чесно, була лайтова.
1: Вона була така, війна така лайтова.
0: Не було авіації, не було ракет.
1: Не було лотництва, не було ракет, не було брону.
0: Це можна було, з сепаратистами через річку, там,
1: гімн
0: України їм співати, там,
1: співати гімн України,
0: обзиватися, ще щось,
1: може, зараз такого, за
0: 30 кілометрів.
1: Teraz znajdujemy się od siebie w odległości 30 km.
0: Można było za mieszok grupy czy makaronu umówić te separate ciała.
1: Czy jakieś gryki umówić, z nimi wymienić się ciałami naszych towarzyszy, którzy zginęli. Była pewna
0: komunikacja, oni nas lekali, my ich lekali.
1: Oni próbowali nas przestraszyć, my próbowaliśmy ich przestraszyć.
0: To zaraz.
1: Zupełnie inna wojna niż teraz.
0: Так от ветеран, він абсолютно все нормально, але є певні правила, такі, називаємо такі...
1: Є нормальним чоловіком, але є такі засади...
0: Чисто через профдеформацію, яких треба дотримувати.
1: Засади, яких належи пристрегати, власне, зважаючи на те скривлення заводового ветерану.
0: Що би хотів, власне, ще пояснити вам, чому тут нема презентації?
1: Вияснити.
0: Звідки береться, власне, травма ветерана?
1: В ogóle, скільки ще біжа та травма у ветерана?
0: Насправді та травма ветерана, яка є,
1: частково
0: чіпляє і членів його родини.
1: Частково дотикає również członków його родини.
0: На превеликий жаль,
1: niestety,
0: у нас дуже важка складна ситуація.
1: Bardzo trudna sytuacja.
0: По роботі з дітьми.
1: Якщо ході о праці з дітьми.
0: Тобто військового, який перебуває на війні.
1: Дітьми жовніжі, які перебувають на війні.
0: Це і по моїх дітях відбилося.
1: Widzę to również u swoich dzieci, bo ja dwa razy uciekłem na wojnę.
0: No bo jak to było? Ja
1: no bo już jak to wyglądało? Przyszedłem i powiedziałem.
0: Bo zawtra ja
1: jutro
0: że już idę na powsiedlu, bo ja raniej jeszcze w 14 roku byłem wolontarem.
1: W roku 14 byłem wolontariuszem, ochotnikiem.
0: My zajmowaliśmy się zborem ciał.
1: Zajmowaliśmy się właśnie zbieraniem ciał, przewiezieniem tych ciał.
0: A późniejszy my spróbujemy do roty i poszliśmy do roty.
1: A poszliśmy do roty medycznej.
0: I właśnie, że to nie.
1: Już wtedy
0: przyszedłem
1: do domu i powiedziałem.
0: Zawtra ja już jedę z rzeczami.
1: Jutro już jadę z rzeczami.
0: To nie drużyna, a to jest syn. I syn nie rozumiemy, co to
1: nie rozumiem.
0: Jak to tak.
1: Co robię, czemu robię takie rzeczy.
0: I pojasnety ja nie miałem.
1: Nie potrafiłem im tego wytłumaczyć.
0: Tomu właśnie każę, że
1: dlatego właśnie mówię o tym, że są pewne problemy z komunikacją w rodzinach.
0: Tak вот, jak formułuje się ta trauma?
1: A więc jak kształtowana jest ta trauma?
0: Pierwsza trauma formułuje się,
1: kształtowana
0: sam
1: jest...
0: proces rozumienia, że ty idziesz na wojnę.
1: Po pierwszym etapem zrozumienia, że idziesz na wojnę.
0: Ty psychologicznie przyjmujesz i
1: wierzysz. Psychologicznie akceptujesz prawdopodobieństwo.
0: Że ty możesz zginąć.
1: Własnej śmierci. Nie myślisz w tej chwili o tym, że możesz zostać kaleką.
0: Воно приходить пізніше, коли
1: то зрозуміння приходить пізніше, коли дознаєш уж якихось уразів.

0: Retortowymi.
1: Тому, власне,
0: właśnie,
1: хлопаки, які на передовій,
0: безпосередньо, на фронті,
1: тримають лінію оборони, як ми називали нас на посадках.
0: Оборони są в тих так званих посадках.
1: Це на окопах, це не є окопа. Якась друга лінія, це безпосередня лінія.
0: Чи не мовимо, що не другі лінії, не мали безпосереднім
1: за 100 метрів там, чи за 200 метрів.
0: Лінії, де ворог може знайдуватися за 100 чи 200 метрів.
1: Я скажу чесно, Повім, я не приймав участі в таких боях.
0: В таких варках не брав участь.
1: Але я бачив тих хлопаків.
0: Але бачив тих хлопаків.
1: Я через стан здоров'я вже не міг, бо...
0: Я не могла між в ній
1: брати участь. Я ще в 15-му році так стану травму з...
0: Станом здоров'я, бо...
1: Але я бачив тих хлопаків, бачив їхні очі.
0: Але бачив тих хлопаків, бачив їх очі.
1: І скажу чесно...
0: Повім щиро.
1: Ви, може, бачили їх.
0: Може, бачилися кидусь.
1: Це не є чиста форма.
0: На образках. Не мовимо тут о чистих мундурах, чистих камізельках.
1: Для фотографій.
0: Для здєнч.
1: Це є брудні.
0: Са то брудне.
1: Пропотівші. Запахом крові.
0: Запахом крові.
1: Хлопаки, які
0: хлопці, дуже...
1: вернулися, і вони мають шалені очі.
0: І мають шалені очі.
1: І вони довший час не можуть ще адаптуватися, ще... що вони в безпечному місці.
0: Призвичайся до того, що в безпечному місці.
1: І от, власне, робота психологів,
0: психологів
1: дуже буде потрібна.
0: Буде дуже потрібна на тих перших стадіях.
1: Власне, з такими хлопаками.
0: Власне, з такими хлопаками.
1: Не ті, що там, як тим, розвідка, ходили там,
0: хоч і власне,
1: десь щось зробили, накуралісили і відійшли.
0: А власне, це були диверсійні, зв'язовчі, які йшли десь там наробити
1: проблеми, але власне ці за короткий час побути на передових там позиціях, але дуже там тижні.
0: Через дуже короткий час, часами тиждень, часами там два, може.
1: Але хлопаки, які там
0: хлопці,
1: по три місяці,
0: там, по три місяці безпосередньо на позиції,
1: які не мають нормального сну.
0: Тоже не має нормального
1: сну,
0: тому що
1: постійно загроза.
0: Цілий час утримуєшся стан загроження.
1: Ти постійно не впевнений, що там робиться
0: не
1: спереду, ззаду,
0: що ще діє з пшоду, з тилу,
1: вночі.
0: Зважно вночі.
1: І це формує, власне, оту таку травму.
0: Травму зложену.
1: Я вже не говорю про смерть друзів, побратимів.
0: Не мовиш о смерті приятелів, товариші брані.
1: У нас є хлопаки, які виживали.
0: Хлопців, хто
1: виживав. Один хлопака виживав з відділення
0: на цілий відділ.
1: І він ніяк не міг зрозуміти, як
0: так. Не міг зрозуміти, як то ще стало.
1: Він один залишався.
0: Один
1: і ще тримав бій.
0: І ще поки прийшла
1: відкріплення якась
0: зайка. Поки не прийшло вспарче, якась ротація.
1: І в один довший час.
0: І через довший час.
1: Таку цікаву річ.
0: Достерігаємо таку цікаву річ.
1: Він відчував провину за те, що
0: він... Війна оцалалего.
1: І це насправді тільки
0: так, маленька є то тільки малютка частина
1: отої його травматизації.
0: Тої травматизації.
1: Насправді травматизація
0: так,
1: не тільки
0: травматизація.
1: То, що ми
0: бачимо, то, ні, чуємо, не, не тільки те речі, які бачимо, слухаємо, відчуваємо.
1: Така підсвідома запах.
0: І ще є частини такі більш підсвідомі, чи наприклад, запахи.
1: Колись таке дурне запитання задавали мені.
0: Хтось задав мені такі купі
1: питання. А що таке війна?
0: Чим є війна?
1: Ну, війна характеризується
0: цифується...
1: з візуальним якимось картинкою, так?
0: Певними образками візуальними,
1: які
0: чоловік може
1: бачити. Але й запахом.
0: Але теж запахом.
1: Запахом горілого м'яса.
0: Запахом паленого м'яса.
1: А що таке взагалі запах страху?
0: Чим є своє запах страху?
1: Це є запах крові.
0: Є то запах крові.
1: Сою сечі.
0: Мочу.
1: І калу.
0: І калу.
1: Ще може домішувати запах згорівшого тротилу, який
0: утримувати запах спаленого тротилу.
1: Чи іншого вибухової речовини.
0: Іншої субстанції вибухової.
1: Але слава Богу, в цивільному житті
0: на щастя, в житті цивільному
1: цих запахів ми не будемо
0: тих
1: чути.
0: Тих запахів не напоткане.
1: Ми будемо чути будемо запахи
0: часами
1: курка гриль смажиться.
0: Відчувати запахи, наприклад, керованого курчака.
1: Може, бачили інколи реакції людей
0: може, на... Може, бачили часами реакції людей на...
1: Вистріл, на постріл,
0: на, якісь,
1: на фейерверк. У нас це в Україні
0: багато чи фейерверки.
1: Я якось проїжджав
0: в районі
1: Буковеля.
0: Приїжджав кидись обох Буковеля.
1: В Україні.
0: В Україні, чи
1: курорту в Пенсію.
0: Але генерально в
1: Україні,
0: в Україні
1: не вкладалося.
0: Війна. Я не можу зрозуміти, як то є в ogóle можливе,
1: що тут люди воюють.
0: Люди walczą,
1: втрачають
0: працю,
1: сім'ї, здоров'я,
0: родини,
1: життя.
0: Здоров'я, життя.
1: А тут все окей, і саме фейерверки.
0: Це фейерверки.

0: Яка так тригерить надзвичайно. Тобто,
1: так несамовито подражняється бодяц.
0: Там викликає
1: ten вибух на боже,
0: а
1: вибує
0: зовсім інші відчуття.
1: А у мене вивоє зовсім інше відчуття.
0: І так, напевно, в суспільстві є комусь війна.
1: Так хіба то ж є в спільноті, що хтось є в стані війни, а хтось не розуміє в
0: ogóle. І це ветерани не розуміють, які
1: повертаються. Не можуть зрозуміти по вибраче до своїх домів.
0: Вертаєшся додому, от ідеш містом, вулицями міста Львова.
1: І спаціруєш собі вуличками Львова, наприклад.
0: Дивишся там.
1: Бачиш там.
0: Якісь хлопаки такі.
1: Не знаю, що це хлопці.
0: Дуже спортивні.
1: Дуже спортивні
0: хлопці. Ходять, посміхаються.
1: Ходять, усміхаються.
0: Йому байдуже, займають інвалідські місця на своїх машинах.
1: Займаємо своїми самоходами місце, де вони повносправне.
0: І це тригери.
1: А є то боже спізнається.
0: І ти не хочеш агресувати?
1: Не хочу бути агресивним.
0: От по собі, приклад я розкажу.
1: Я повіжу з власним.
0: Я спокійний. Я спокійний, я вмію керувати своїм гнівом, навчився, все добре. Але є моменти, які виводять.
1: Хвіля, які допроводжує мене до...
0: І людина не встигає їх контролювати.
1: І не маєш часу навіть на те, щоб ще затримати.
0: Це коли ти бачиш...
1: Тоді, як бачиш...
0: Як незнайомого ветерана.
1: Якийсь незнаний чи особисто ветеран.
0: Хтось кривдить.
1: А є через когось кшивцони.
0: А ще якщо він за ампутацією.
1: Наприклад, є по ампутації.
0: Ну, так, наприклад, мав такий ситуацію.
1: Приїхав до центру міста.
0: Став свідком того, як хлопака на...
1: Того, як хлопак хотів їхати на паркінг, на місце.
0: А перед ним заскочив на бусі.
1: А перед ним хтось на якомусь бусіку.
0: Тоже хлопака з жоною.
1: Również хлопак з жоною.
0: На інвалідне місце. І він каже, слухай, давай я поставлю, то каже, тільки протез поставили.
1: Послужу, що вам запаркує, мав протеза, допіро мій додано. Мушу ще навчитися з ньому ходити.
0: І на нього реально з криками наїхали, що чоловік, що жінка.
1: І жучилися на того ветерана зрівно мамуся, як і жона з того
0: бусіка. Я то все чув, бачив, що з боку
1: було. Widziałem, obserwowałem i nagle na moje oczy opadła taka zasłonka.
0: No sława Bogu tam...
1: Na szczęście potrzebowaliśmy tylko samochód.
0: Tam nikogo tam osobliwo nie ruchał.
1: Jakoś tak za mocno nikogo tam nie ruszyliśmy.
0: A potem sobie tak analizują.
1: Ale potem tak siedzę i sobie analizuję tę sytuację.
0: Ja się będę kontrolował.
1: Że w ogóle nie miałem wtedy kontroli nad swoim zachowaniem.
0: Ja utratę kontrolę.
1: Że straciłem tę kontrolę.
0: I wrodzie by uważał sobie stresu z tym.
1: A uważam się za osobę odporną na stres. To była reakcja człowieka, którego można na tle innych uważać za osobę odporną.
0: A ujawić chłopaku,
1: a proszę sobie wyobrazić chłopaku,
0: przyjechał w wypustku.
1: Który przyjechał na urlop.
0: І думає, та форма йому може собі... трохи надоїла, перетягнувся трохи щось.
1: Та мундур що трохи му збриду, щоб'яреся в щось цивільного.
0: І я не раз своїми побратимами, які приїжджали.
1: Неоднократно з моїми власними товаришами, які приїжджали на урлоп, впевнився з тим по демобілізації.
0: Якийсь момент просто що я зрозумів, що я не став обузою для побратимів.
1: Що можу бути на війні вже обтяженням.
0: Я задав, що в мене троє дітей.
1: І що можу допровадити до їх смерті. І що в ogóle мам трохи дітей.
0: Так, я згадаю, написав рапорт по трьох дітях.
1: Написав рапорт і часто вам трьох дітей стали мобілізовані. Але колеги залишили далі на службі.
0: І от я їх зустрічав, вони
1: приїжджали до Львова. Ну і потім приїжджали до Львова на урлоп.
0: І власне бачив
1: їх
0: реакцію на те, як це є.
1: На то.
0: Коли все класно, коли все добре.
1: Реакція на ситуацію, коли все є супер.
0: Коли в 14-15-16 році.
1: В 15-16 році.
0: Артемівськ, майбутньому Бахмут. Це вже тільки коли хіба активна фаза була.
1: Хіба ж тільки активна фаза Дебальцева.
0: То щось то... відчувалося, якась напруга.
1: Чуліśmy якесь напруга.
0: Але все одно дискотеки працювали.
1: Але і так дискотеки діяли.
0: А тут трошечки в 22-му році дистанція року, просто змінилася.
1: Це дистанція ще змінила.
0: І власне хлопаки, які приїжджали,
1: вони кажуть, а як приїжджали до Львова, мовить,
0: тут як, так, а там так.
1: Як може це так виглядати? Там виглядає
0: таке. Каже, що війни нема.
1: Як війна, тоді в ogóle війни нема.
0: Київ більше це відчуває, тому Київ що
1: знаєте, там постійно
0: і ракети, ракети туди,
1: найбільше ракети. Шахеди,
0: інші міста,
1: західно-українське місто. Західна Україна стала мій доткнута.
0: Можливо, через то люди розслаблені.
1: Може, для люди са так зрелаксовані.
0: Але їх це тригери.
1: Але для них це буде сподражняється.
0: Вони не можуть сідати ради. Я кажу, давай, пішли, зберемося, де хочуть, і в кнайпі сидіти.
1: Не сіли ані в кнайпі.
0: Ні, пішли разом, тому десь там.
1: Ходьмо десь до лісу, щоб не було в ogóle людей.
0: Це реакція на стрес.
1: Це реакція на стрес. Ucieczkowa.
0: Забитися десь. Так от ветеран.

0: tam się zabunkrować.
1: Коли вертається до
0: дому, ветеран, як праця додому,
1: він не хоче з прапорами ходити, кричати,
0: ані з флагами, ані покшикувати, ані валчити за своє право.
1: Я говорю про ветерана, який справді воював. Я ветеран,
0: який направду валчив.
1: Але десь був там в тилу чи ще
0: там, на позиціях,
1: і отримав так званий